0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Под час зимы и не только. Прыгожий летний загар можно отримать дякуючи солярию. Теперь это доступно каждому. Расскажу вам, как же з'явилася мода на солярий у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Само слово «солярий» узнікло у старажитнім Римі і означало «місце для прийому сонячних ваннов». Тоді під солярий відводився цілий покой з велізними вікнами, через які могло свободно проникати сонячне світло, і розміщався він на даху дома. Сонячні ванни були доступні тільки багатим людям. Процедура була медицинською і призначалася тільки лікарами для лічення скурних екзем, воспи чи у метах косметичного ефекту. Існує міркування, що мода на загар во всім світі з'явилася дякую Коко Шанель. До початку 20-го стагоддя бледная скура была уластивая аристократам и лишилася прикметы высокородности. У той час, як осмуглая сведшила об селянским походжанне. У 20-е годы минулого стагоддя менавіта Коко Шанель упершыню выпустила на подиум смуглых моделяў.
0: Мода на мове.
1: Перший солярий винайшов німецький ученый Фридрих Вольф, а у 1975 годі брат Фридриха Йорг открив першу у світі компанію по витворчості лямпов для солярів. Забезпечені дами змогли дозволити собі мати видатний штучний загар круглий год. Гэта було престижно. Тепер же, окрамя видатних виніків естетичного характеру, уздіяння сонячних промянів, навіть штучних, допомагає організму чоловіка випрацьовувати вітамін D, а так само гормони щастя, эндорфіни. Але вельмі важна перед гэтай працэдурай праконсультавацца са спецыялістам, таму што існуюць некаторыя супрацьпаказанні, пра якія вы павінны ведаць. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Худі, толстовка з капюшоном на шнурку – елемент одіння, який ёсць у гардеробі практично кожного чоловіка. Гэтая реч покорила усіх своєю зручностю і стильним виглядом. Але як же яна стала такой популярной? Розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Худі з'явилися у 30-х годах дякуючи компанії Champion. Теплі толстовки з капюшонами були розпрацьовані для зручності робочих, які шмат часу проводили на морозильних складах Нью-Йорка. Лісорубам і фермерам так само доводилося працювати при низьких температурах, і вони почали їх носити. Назва з'явилася від слова «худі», що з англійської мови перекладається як «капюшон», тому що менавіта капюшон став адметною рисою худі. До 70-х годів це одіння було популярно у різних видах культурної діяльності. Наприклад, у Нью-Йорку брейк-дансери і хіп-хоп-артисти носили толстовки, каб согреться перед виступленнями, які звичайно проходили на відкритих пляцовках. Графіті-мастакам капюшони допомагали заставатися незауваженими, тому що у Штатах того часу графіті-мастацтво було заборонено.
0: Мода на мові.
1: У гэты час худзі праніклі і ў прафесійны спорт. Спартсмены апраналі яго на разминку, каб захаваць цеплыню цела, а за невялікі кошт і камфорт худзі таксама хутка палюбіліся і студэнтам. На толстоўцы тады пачалі нанасіць лагатыпы універсітэтаў. А ў 1976 годзе ўвесь свет пачаў назіраць за Рокі Бальбоа. Гэта герой з аднайменнага фільма «Рокі», ролю якога выканаў Сільвестр Сталоне. Сціплы баксёр у шэрай толстоўцы бегаў па Філадельфіі, рыхтуючыся до бою. Коли фильм вышел у прокат, то фанаты Сталлоне стали скуплять шерые худи и ходили у их каждый день. У наш час худи тривало увошли у життё. Теперь их носят повсюдно, сполучаясь с кроссовками и обцасами, сукенками и шортами. Головное, каб вам было комфортно. И наприканці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове. Музыка твоей страны.